0: 손톱이 겨우 워크업이야. 부르 먹거라.
1: By the way,
0: 우리 부르 먹거라. 무죄발에 무죄발에 무죄발에 미리 묵.
2: 또 회라 먼저 또 같이 하고 온다.
0: 버텨.
3: Radio Simba in Uganda.
4: Hallelujah.
0: Mukulikeyo, mukulikeyo, mukulikeyo, mweje mubadde.
5: Timba, ibogode.
0: Kuruwa kwa malake koyo unaku. Mwanazo mweje mwesayu. Kuwa gogole kwa stress zolu unaku. Eno ye mukulikeyo. Kisoso mkole.
6: Really? Yes. I'm sure.